Vittoriani, framte det der med noch eine Stunde. Og her ruller musikken på med Einbusksingers. I'll be with you in apple blossom time.